Ekelem gị, onye ọma nke m. Udo dịkwara gị. Ndụ mmiri, ndụ azụ. Asị m na ọ ga-adịrị onye ukwu na onye nta na mma. Ọ ga-adịrị ala Igbo na mma. Ọ ga-adịrị anyị dum na mma. Bụ ụmụafọ ala Naịjirịa. Obi aṅụrị ka m ji anabata gị na nke taa. N'oge ndị Igbo na Bond 92.9 FM. Mana asị na ihe ọma a ga-emere gị. Dịka ọ na-adị n'abụ, ị ga-atọ ntị n'ala. Ka m kọrọ gị ka anyị na gị ga-esi wee nọrị. Na nke taata bụ mkpụrụ abalị 19, bụ ọnwa nke asaa, ọnwa July, afọ 2026. Ngwa ngwa nsepụrụ ọnụ n'okwu aga m ewetara gị mmiri ndụ. Ọ bụrụ na mmiri ndụ gatacha, ọkụ elekere mbụ, anyị akọrọ gị akụkọ ụwa. O jiri nkeji 15 gata elekere mbụ, anyị ga-ewetara gị ozi ekele. O ji 0:30 wee gata elekere mbụ, anyị duru gị wee gaba n'iru n'ihe mmereme anyị kpọrọ ka ọ dị n'Akwụkwọ Nsọ. Ma bụ nke ga-edugide gị ganye na m, ọ ga-afọdụ nkeji ole na ole ka ọkụ elekere abụọ. Cheta na ọkụ elekere abụọ kpọmkwem na anyị ga-ewetara gị oge ụmụaka, ya bụ ịbụrụ nwatakịrị na-ege m ntị. Ị gacha alụ ụka wee si n'ụka wee lọta. Ngwa kwadochazie ka ị ga-abụ na mgbe m, ọ ga-akụ elekere abụọ na-ama mkpọba gị ugwu, na ị ga-eburu gị oche wee nọrọ ala maka isonyere n'oge ụmụaka. Na Bond 92.9 FM, o jiri ọkara gata elekere abụọ, anyị amachie ya na nnọkọ anyị na gị n'asụsụ Igbo na Bond 92.9 FM. Ekele m gị ọzọ, ma kelekwa ihe na-emere gị ihe. Cheta na ọ bụ m n'ihi gị ka anyị ikwe wee nọrọ ebe a. Ya bụ, ọ bụkwara na e nwere ọkwa maọbụ ozi chọrọ ka akụpụrụ gị n'ikuku, kpọtụrụ anyị na ngalaba Igbo, maka na anyị ga-emecha ya bụ ọnọdụ o wee bụrụ ihe e kwuru ka a na-eme. Onye ndu gị bụ m n'ehihie a, Roslyn Chika Ajichinaye. Deme, Dalarị Nne, dịka ị na-esonyere m.

maka na ezi okwu eziokwu ọ bụrụ na ị kọsara mmadụ onye ahụ awụọ gị n'ala ọ bụrụ na ịsị ka ị gbata ịkọsawara mmadụ mkpa gị ọwụọ gị n'ala faina onye ọsọkwa anya dị ka ya ọnya mere ị ga-eji wee bụrụ mkpa gị kọra na wee bugara ya Olisa bi n'igwesị anya nekwa na ume adịrọ gị na enweghị nke ịma ka m gwa gị eziokwu eziokwu ọ bụrụ na ime nke ahụ ịhụ na mkpa ahụ ọ ga-egburu gị ọnya bụ ndụmọdụ ka m ji apịakọta nnọkọ anyị na gị n'oge mmiri nju nke tata na bọntị 92.9 FM wee na-asị gị n'obi n'igwe ga-emere onwe ya aha n'ebe gị onwe gị nọ nakwazi n'ebe m onwe m nọ onye ndu gị na nke tata bụ Roslyn Chika Ajechanaye ekele m gị maka isonyere m cheta na mgbe ọ ga-akọ elekere mbụ na anyị ga-akọrọ gị akụkọ ụwa

ka ọ dị na akwụkwọ nsọ kamakwa na ihe ọbụla anyị na-eme na ndụ ịma na anyị nwee ọtụtụ ihe anyị na-amụta na akwụkwọ nsọ ọ bụrụ na ị na-agụ ya ọ na-abụ uru na-eme ka ihe ndị ị na-agụ na-adị ọhụụ na obi gị maazị netwọk anaghị ekwezi ka ụmụoku ndị mmadụ bata nwekwa ka ọ dị biko ike agwụla gị na ịgba mbọ na-akpọ ka anyị lee ma ụmụoku nke gị ọ ga-adabata ka anyị were ajụjụ gị oge anyị na ha agala ọ dị mma chika isi na ịgaghị tinyeta egwu ka anyị were na-eche akpụmoko ha ka ọ bata

dị mma ụmụaka ụmụaka na nke tata anyị nwere akụkọ ifo anyị ga-efo ya bụ mana ya bụ akụkọ ifo bụ nke anyị kọbugokwara gị na mbụ mana dịka ọ na-adị ọ dị ihe

Onye ka bụ nke na-akpọ onye ị na-ayị ya chi gị. Maka na m uche bụ akpa, onye ọbụla bụ nnọọ nke ibu nke gị, ma onwe m bụkwazị nke m. Ọkwanya mere m ji wee na-asị gị ka m anya saa na gburugburu ebe ọbụla ị nọ, ebe ọbụla ị hụtara onwe gị n'izu ụka. Ọzọ dị ka ịbịa bụrụ na nke ọbụla na-akpa gị na-ayị ya Chukwu gị, maka na onye bụ onye pụrụ imere gị ihe dum. Onye na-emezi ọnọdụ gbagọrọ agbagọ, ọkwụrụ ọkwụrụ kerekeresi. Ya bụ na m onye bụ okwu ka m ji eweta nnọkọ anyị na gị n'asụsụ Igbo na njedebe na Bond 92.9 FM. Ọfọ m na-agọ n'isi gị bụ na ọ ga-agara gị nke ọma. Ihe ọbụla ị tinyere aka na ya n'ime izu ụka ga-agara gị siri werere. Ị ga-anata enwe ihe mkpọbi ụkwụ, ị ga-enwe ezi echiche, ime nwe echiche gbagọrọ agbagọ. Ị ga na-echere m ihe ọma, ihe ọma, ihe ọma, ihe ọma ga na-eru gị nso, ihe ọma, ihe ọma ga-eru gị aka. A sị m onye ahụrụ taa, biko si hụkwa ya echi, bụ ezigbo mmadụ. Chineke biko bụbụrụ anyị nke ga-eri anyị. Ma ihe ọma, ihe ọma ya bụrụ ihe ga-emere anyị, mụ anyị, ma onwe anyị, ma ezinụlọ anyị, nakwazi ụmụaka anyị. Ọ ga-adịrị onye Igbo ọbụla na mma. Ana m ahafezi gị n'aka ndị asụsụ Hausa ka ha duru gị wee gaba n'iru na mgbasa ozi na Bond 92.9 FM. Abụ m Roslyn Chika Adichanaị, na-ekele Comfort nkasi obi Chiwa Ụba, tinyekwuziere ezi nne Maureen Ndụka. Ka ọ dị.